0: aja kok nggo ngangkat sing abot-abot lho. Kowe iki lagi garbini wis sepuh ngono. Cantrik-cantrik kene ra akeh, mentrik ya akeh. Cukup kowe kongkon ngono.
1: Injil Kang Mbok. Injil lho Kang Mbok ngatos atos.
2: Boten kok popo menika namung menapa namung